0: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion. Tu coche con 2 años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento. Y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es, sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.
1: COPE Galicia.
2: Estar informado.
3: No político panorama, nuba se para o alcalde de Ourense. Varios xornais recollen hoxe que a Fiscalía pide 9 anos de inhabilitación para Gonzalo Pérez Jácome por cobrar dedicación exclusiva do Concello o tempo que percibe ingresos por actividades privadas, nomeadamente da súa televisión local, Aurea TV, sen ter solicitado autorización ao Pleno Municipal. Certo é que ao final todo ven saindo do mesmo peto, o público, porque a tele de Jácome fornecese basicamente dos recursos públicos que cobra a Democracia Ourensana, o partido do alcalde, pola súa representación no Concello de Ourense e a Deputación. O caso é que se o asunto chega aos tribunais na antes das vindeiras eleccións e hai sentencia condenatoria, esmorece a posibilidade de que Jácome poida presentarse á reelección. No Congreso dos Deputados, a nova das últimas horas, xa sabes, esa sesión de control o presidente na que o BNG deixou claro que seguirá apoiando a Pedro Sánchez no que resta de legislatura, male aos casos de corrupción. O deputado nacionalista Néstor Rego dicía:
4: para que continuar? E dicimos yo claramente, para cumprir todos os compromisos pendentes. Coa Galiza, a través do acordo de investidura co BNG e coas maiorías sociais. Por iso empezamos a axilizar as medidas pendentes. Queremos ver implantado o tren de proximidade na Galiza, proxectos sólidos para avanzar na modernización da rede ferroviaria interna. Queremos verificar a quita da débeda do noso país.
3: En o Congreso hoxe votase a lei pactada entre PSOE, BNG e Sumar para a transferencia da AP9 a Galicia. Tanto o Partido Popular como a Xunta cualifican de traizón ese acordo polas condicións lesivas para a nosa comunidade desa transferencia, como feito de que contempla que será a Xunta que asuma todas as obrigas con repercusións económicas e financeiras que teñan que ver coas modificacións que se fagan na concesión, algo que é previsible que aconteza se temos en conta que o obxectivo último, en teoría, de todos os grupos que pelexan é conseguir que a infraestructura pase a ser de titularidade pública e gratuita.
5: Non puedo máis, un dolor insufrible.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud. Con un especial aperitivos y cervezas para una super primavera. Atún cortizo al natural o en aceite de girasol, lata 1,99 euros. Patatas fritas y feliges tradicionales, 2 por 150 gramos, 1,55 euros. Súper bien de precio todos los días.
3: Pouco máis de 6 meses quedan para o vindeiro ano santo e o recén nomeado comisario da Xunta para o Xacobeo, Marcos Gómez, asegura que a programación cultural que disfrutaremos este verán en Galicia é só un petisco do que virá en 2027. En unha entrevista aquí en COPE, Gómez insistiu en que o éxito do vindeiro Xacobeo será de todos e reclama que canto antes o goberno de España active os incentivos fiscais para as empresas colaboradoras que deberían estar xa en marcha dende xaneiro.
7: Confío en que seña maior brevedade. Sei que se está traballando, sei que igual vai máis lento do que nos gustaría. Temos aí o convenio executivo como un lento peregrinar tamén, pero esperemos que chegue a bo porto e que, vamos, que en cuestión de semanas, se pode ser incluso este mesmo mes, teñamos todo resolto e podamos empezar a recibir esas colaboraciones, esas participacións.
3: Podes escoitar a entrevista completa con o novo comisario do Xacobeo, Marcos Gómez, na nosa páxina web e en redes sociais. E contoche tamén que un xulgado do Carballiño decretou ingreso en prisión provisional para un home e unha muller por secuestrar durante 2 días e pegar a un varón por unha débeda de 500 euros supostamente relacionada con drogas. Os feitos producíanse este lunes cando a Garda Civil constataba que ese home se atopaba retido nun domicilio dende a fin de semana. Seguimos en Herrera, co que che interesa.
1: Elige tu COPE Ourense.
2: 90.2 y COPE Más 102.4.
1: COPE Ourense.
8: Chatarrería y desguaces Sandías. En reciclaje de residuos metálicos y despiece de vehículos fuera de uso.
9: Con servicio para el desguace, recepción, descontaminación de vehículos y gestión de chatarras.
8: Centro autorizado. Recogemos y tramitamos la baja de su vehículo.
9: Con horario continuado de 8:30 a 17 horas de lunes a viernes.
8: Chatarrería y desguaces Sandías. En carretera nacional 525, Sandías.

0: Herrera en COPE.
1: Carballiño.
0: Estar informado.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agardo que se echa muy bien. Saudos a esta hora de mañana. En estos minutos que tenemos aquí en COPE o Carballiño para a nosa información local e comarcal. Falamos xa en Pinal neste xoves 25 de xuño, no que por fin baixan as temperaturas que foron altísimas, asfixiantes, incluso diría eu nos últimos días. Ademais, o descenso será importante. Fixádevos que pasamos hoxe a máximas de 25 graos onte. Onte pola tarde aínda alcanzábamos os 35 graos, así que 10 graos menos para hoxe a respecto de onte, unha temperatura desde logo moitísimo máis levadeira. No Ribeiro tampouco pasarán xa dos 27 graus. Eso sí, tamén hoxe temos previsión de chubascos no transcurso da xornada, chubascos que en algunhas zonas poden ser de tormenta. Xa veremos, ya que a parroquia carballiñesa de Seoane necesita bo tempo. Necesita hoxe bo tempo para despedir as súas festas de San Xoán. Farano esta noite coa última verbena que estará amenizada en Seoane coa orquestra o combo dominicano. E a Garda Civil ven de liberar nun domicilio do Carballiño a un home retido 3 días e 3 noites por parte dunha parella para exixirlle o pago dunha débeda. A secuestradora conseguiu fuxir polo tellado do edificio e detida. Horas despois, sendo detida, horas despois. Segundo a información que trascendía onte, mércores, a Garda Civil en o marco dunha investigación por un presunto delito de tráfico de drogas nunha vivenda no Carballiño, tivo coñecemento que no domicilio encontrábase un home retido contra a súa vontade, como se fose en arresto domiciliario. Un feito detrás do que estarían outro home e unha muller, unha parella que exixía a nai do primeiro o pago de 500 euros para saldar unha presunta débeda. Axentes da Unidade de Seguridade Cidadán da Garda Civil entraron neste domicilio no Carballiño para liberar a persoa retida. Durante a intervención localizouse a persoa privada de liberdade, situación na que levaría desde o pasado sábado, día 21, foi encontrado con múltiples lesións. Segundo as mesmas fontes, o retido manifestoulles os axentes que lle exixían o pago dunha presunta débeda e que durante o seu cautiverio recibiu varias malleiras por parte do home e amenazas cunha motoserra. Na intervención procedeuse a detención dun home de 30 anos de idade, mentres que a muller de 28 anos de idade conseguiu fuxir polo tellado do edificio de 5 plantas, abandonando durante a súa fuxida no tellado unha bolsa con 50 gramos de cocaína e sendo detida nunha terraza anexa doutra vivenda do mesmo edificio. Os detidos foron postos a disposición xudicial no Tribunal de Instancia de Garda no Carballiño, decretándose prisión provisional para ambos, sendo acusados de senllos delitos de detención ilegal agravados na súa modalidade de secuestro, lesións, amenazas, tráfico de drogas, así como un delito de quebrantamento de condena para un deles. No rexistro do domicilio incautáronse básculas de precisión, caderno con anotacións de operacións de venda de droga, 250 euros, así como diversos obxectos utilizados durante a detención ilegal para amenazar e lesionar o secuestrado. Tamén se interviu unha chaqueta relacionada cun delito anterior, procedéndose a imputarlle ao home outro delito de roubo con violencia e intimidación. Pois todo isto que decíavos, bueno, mesmo parece propio dun guión cinematográfico con esa fuxida polo tellado dun edificio de 5 plantas desa muller detida, bueno, pois eso, un bo guión cinematográfico acontecido no Carballiño.
0: Herrera en COPE.
1: Carballiño.
0: Estar informado.
3: Escolas deportivas Terras de Maside.
4: Iniciación, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete e juvenil.
3: Anótate xa e fai a tua reserva

Muy buen día, amigos, amigas ointes. ¿Qué tal, cómo estamos? Agardo que sexa moi ben. Vaya por diante no inicio deste programa en este xoves, 25 de xuño, pois toda a nosa solidariedade coa comunidade venezolana, co pobo de Venezuela, polo que nos toca máis de preto aquí entre nós, no Carballiño mesmo, con estes nosos conveciños, con toda a comunidade venezolana residente no Carballiño. Unhas mil persoas están entre nós residindo aquí, moitos deles xa veciños desde fai tempo. Bueno, pois de novo os tremores de terra, os terremotos golpean a Venezuela. Bueno, pois evidentemente que angustia, moita angustia, desolación, abatimento entre os nosos convecinos, entre todos nós, máis especialmente, pois claro que sí, toda a comunidade venezolana que dunha ou doutra maneira, bueno, pois quenes máis próximos están, bueno, pois desta nova auténtica traxedia. Xa se fala de máis de 160 mortos, máis de mil feridos, bueno, pois centos e centos, o galla que non sexan miles, de desaparecidos a esta hora. Nos tiñamos hoxe previsto falar con José Félix da Federación Venezolana en Galicia, que precisamente para este sábado que ven, pasado mañá, teñen organizada coa colaboración da Asociación Alma Llanera unha xornada informativa para migrantes e para persoas retornadas a través da Oficina de Información e Asesoría Itinerante da Xunta de Galicia este sábado que ven no Auditorio do Carballiño de 10 a 14 horas. Así que teremos ocasión de transmitirlle pois a solidariedade de toda a nosa audiencia, a toda a comunidade venezolana. Dito isto, señoras e señores ointes, que estamos nas 12 do mediodía e 37 minutos, como sempre, xa sabedes, a esta hora, aquí na Radio Comarcal, aquí en Cope o Carballiño, temos información.

0: É un repaso informativo, como siempre, en la nosa portada que abrimos con referencias, previsiones meteorológicas, con esta baixada dos termómetros. Nada que ver hoxe as temperaturas coas que vivemos estes últimos días, que foron absolutamente asfixiantes. Onte mesmo alcanzábamos os 36 graus no Carballiño. Hoxe, segundo a previsión, non pasaremos dos 25 graus, que serían 11 menos, ¿eh? 11 menos, 11 de diferencia, 11 menos a respecto de onte. Así que xa respiramos, ¿eh? Xa podemos respirar. Tampouco no Ribeiro van pasar esta tarde dos 27 graus, bueno, pues temperaturas, por lo tanto, asumibles, soportables, nada que ver con esta onda de calor que parece xa deixamos atrás definitivamente.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: A Garda Civil vende liberar nun domicilio do Carballiño a un home que estivo retido 3 días por parte dunha parella para exixirlle o pago dunha débeda. A secuestradora conseguiu fuxir cando advertiu a presenza policial, conseguiu fuxir polo tellado do edificio, un edificio de 5 plantas. Conseguiu fuxir polo tellado, pero pouco lle durou a fuxida porque foi detida horas despois nunha terraza do mesmo edificio, o que tería dado un bo brinco. Bueno, pois, morfeitos que ben poderían ser de auténtico guión cinematográfico. Segundo a información que trascendía onte a Garda Civil, no marco dunha investigación que realizaba por tráfico de drogas, tivo coñecemento que neste domicilio encontrábase un home retido contra a súa vontade. Vaya, como se estivese en arresto domiciliario. Un feito detrás do que estarían outro home e unha muller, unha parella que exixía a nai do primeiro pago de 500 euros, esa era a deuda, o importe da deuda, o pago de 500 euros para saldar a suposta débeda. Axentes da Unidade de Seguridade Cidadán da Garda Civil entraron no domicilio no Carballiño para liberar, polo tanto, a persoa retida ou secuestrada, que tamén podría decirse. Durante a intervención, efectivamente, os axentes comprobaron que nese domicilio estaba unha persoa privada de libertade, situación na que levaría desde a pasada semana, desde o sábado, día 21 en concreto. Foi encontrado este home, o secuestrado, con varias lesións. Segundo as mesmas fontes, o retido manifestoulle os axentes que lle exixían o pago dunha suposta débeda e que durante o seu cautiverio recibiu varias malleiras por parte do home e amenazas, incluso. Amenazas como? Pois cunha motoserra, encendendo a motoserra. Na intervención procedeuse a detención dun home de 30 anos de idade, mentres que a muller de 28 anos conseguía, como decíamos, fuxir, escapar polo tellado deste edificio de 5 plantas, abandonando durante a fuxida no tellado unha bolsa con 50 gramos de cocaína, sendo detida nunha terraza, unha terraza anexa, nunha vivenda do mesmo edificio. Os detidos foron postos a disposición xudicial, decretándose prisión provisional para ambos, sendo acusados de delitos de detención ilegal, agravados a súa modalidade de secuestro, lesións, amenazas, tráfico de drogas, así como un delito de quebrantamento de condena para un deles. Ademais, no rexistro do domicilio incautáronse básculas de precisión, un caderno con anotacións de operacións de venda de droga, 250 euros en efectivo, así como diversos obxectos utilizados durante a detención ilegal para amenazar e lesionar o secuestrado. Tamén se interviu unha chaqueta relacionada cun delito anterior, cun roubo anterior, procedéndose a imputarlle, polo tanto, ao home outro delito de roubo con violencia e intimidación. Un apunte dentro da crónica política: o PSOE de Leiro denuncia o que cualifican é abandono institucional dos recursos termais do municipio. Fálase do balneario de Verán, baixo incerteza, non se sabe que vai pasar con estas instalacións, e agora, desde o PSOE tamén, pois, refírense ao spa do Viño, o spa de San Clodio, que permanece pechado. Desde o Partido Socialista rexeitan as que din son excusas baratas do goberno municipal do Concello de Leiro, e sinala a pasividade do alcalde ante a falta de xestión efectiva. Agora que xa imos para o verán, con estes dous recursos termais do Concello de Leiro, o spa do Viño de San Clodio e o balneario de Verán. E recordamos unha convocatoria para esta tarde para todos os socios do Club Deportivo Arenteiro para a Asamblea Extraordinaria a celebrar hoxe ás 20:30 horas no Auditorio do Carballiño, en a que se procederá á elección de novo presidente do club, tras a renuncia presentada semanas atrás por Argimiro Marnotes, que presidiu o club nos últimos 6 anos. Ás 12. Ás 12 desta pasada medianoite, decíamos, pechábase o prazo para a presentación de candidaturas. Pois hai un aspirante, un único aspirante, un único candidato para convertirse, polo tanto, esta tarde en novo presidente do Club Deportivo Arenteiro. E fin de semana esta que temos por diante de moita, moitísima actividade no Concello de Avión. Para mañá venres temos un espectáculo de maxia. O sábado o que temos, pois, é en Avión a tradicional andaina de cada verán neste concello. E o próximo domingo, un gran espectáculo musical, Xuntos pola Música, homenaxe ao lexendario Juan Pardo, ao legado musical do gran Juan Pardo, revivindo os seus grandes éxitos, con Antonio Barros, con Liz Pardo, a filla de Juan Pardo, con Alma e con Fernando Calderón, xunto a músicos en directo e dando vida a este tributo a Juan Pardo este domingo a partir das 10 da noite, xa pola fresquiña, na praza do Concello de Avión. Precisamente en Avión noticia tamén o inicio dunha nova campaña de excavacións no castro de San Vicente a partir do luns da semana que ven. Estas excavacións están promovidas unha vez máis pola comunidade de Montes, do Monte Veciñal en Mancomún de San Xusto, e pola Asociación Cultural Vive Avión, con autorización por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, e novamente tamén dirixidas polo arqueólogo Jorge Lamas Bértolo.
2: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
1: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
3: Es que me encantas tanto.
4: Escuela infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
5: ¿Dónde nos informamos?
4: En Pitufiños Escuela Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
1: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate xa para o curso 2026-2027. Últimas prazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
6: En Estación de Servicio Sardín tienes un descuento de 5 céntimos litro con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, 5 céntimos de descuento por litro. Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de Ocarballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite antirrayaduras. En tu repostaje de estación de servicio, tienda, cafetería, hotel, restaurante o sardín.
1: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árboles. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
7: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto, para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: O historiador carballiñés Carlos Montes estrea este domingo que ven a longa metraxa película creada con intelixencia artificial Lúas do Setembro, o filme que conta coa colaboración do Centro de Estudos Chamoso Lamas, de Rogelio Escaleira, do Concello do Carballiño, da Pulpería A Feira. Proxectarás este domingo que ven de xeito gratuito no Auditorio Municipal a partir das 8 da tarde. Escoitamos o guionista, o produtor e director desta película, na que ademais recoñeceremos a medio cento de veciños e veciñas do Carballiño que prestaron a súa imaxe para coa IA, coa intelixencia artificial, pois realizar, producir esta película.
8: Unha historia real, moi ben documentada, na que, bueno, podes dicir que naceu un Carballiño. Naceu o Carballiño como coñecemos no día de hoxe.
0: Bueno, unha película en toda regla, unha longa metraxe.
8: Sí, ten unha duración de 110 minutos, moito diálogo, moita acción, hai un pouco de todo o que nos gusta do filme, e creo que, polo menos estou moi orgulloso do resultado final.
0: Levanos a orixe do Carballiño, bueno, pois os tempos do século XVIII, século XIX, fundamentalmente.
8: Sí, o desenvolvemento da película entre os anos 1835 e 1838, eses tres anos que marcan o devir do
0: século
8: Carballiño,
0: XIX, então.
8: Como concello, marca o devir noso como concello, xa moderno, como cabeceira dun partido judicial, cunha torna de hombres que foron proclamados como héroes. Non, por eso vas, os que poidan vir vela, que houve xente de aquí que estivo en Madrid algún tempo negociando precisamente cousas para o Carballiño, ata conseguir algo tan interesante como que a nosa feira fora a primeira de Galicia en ser declarada pública.
0: Por certo que esta mañá comentábanme que te oíron afirmar que temos no Carballiño a primeira taberna de toda Galicia, a primeira taberna histórica, que segue aberta a día de hoxe.
8: Sí. É certo, polo menos teño documentada en 1818, ano da súa construcción. Por suposto, a construcción non foi a que coñecemos nós, pero estaba no mesmo lugar. resida pola mesma familia, ata que cambiaron, pero bueno, pero en tal caso foi unha taberna que nunca pechou dende o ano 1818. Eu tive unha oportunidade de darlle aos seus propietarios actuais o documento onde figura así, ininterrumpidamente funcionando dende aquela, e por suposto na película pois tamén sale.
0: A casa Gaspara, que despois reconvertiuse en Gazpara.
8: Sí, a súa dona era Gaspara Conde, a dona de Valentín Francisco, que quen participa na película. Bueno, aí desenvolvese un acontecemento moi importante. Creo que está moi ben narrado todo, pero a min o que me gusta, sobre todo, que nos coñezamos a nosa historia, se pode ser con imaxes mellor, sí. É que coñeza os nosos protagonistas, que xa che digo que algún deles foi declarado héroe nacional.
0: Primeiro foi a serie, o capítulo a capítulo, e agora, bueno, pois a culminación deste proxecto, pois a película.
8: Sí, de feito, gustoume Elixín, este persoeiro, que cicais foi o persoeiro máis importante que deu o Carballiño. O que poida ver a película vais a dar conta.
0: Tes unha querencia especial con Valentín.
8: Sí, sí, sí, sí. Sí, porque é algo impresionante. É tan impresionante o que realizou en tan pouco tempo, aparte de ser declarado, porque, bueno, a película está... O contexto histórico era na Primeira Guerra Carlista. Foi un home que foi recibido en Madrid despois dunhas fazañas que fixo aquí en Galicia. Bueno, cuidado polo propio médico da reiña recente, que era María Cristina daquela.
0: Bueno, subtitulades A historia épica dun concello.
8: Sí, é máis que épica, porque as milicias do Carballiño, voluntarios, foron quen eliminaron as gabelas carlistas de todo o sur de Galicia. Eliminaron a tres dos catro xefes guerrilleiros máis importantes que había en Galicia.
0: Isto ten que ver, bueno, pues, coas guerras carlistas.
8: Sí.
0: Tamén, seguro que sí, con distintos episodios da chamada Guerra da Independencia.
8: Sí, é a xeración dos fillos que da xente que loitou unha guerra de independencia. De feito, o protagonista é fillo do boticario do Carballiño, que participou con Cachamuiña na conquista de Vigo. A liberación dos franceses, que por certo foi a primeira cidade en ser liberada en toda Europa.
0: Bueno, pois coñecemos o Carballiño de hoxe en día, o Carballiño que temos a sorte de vivir e disfrutar, pero o Carballiño de fai 100 e 200 anos xa era la leche.
8: Sí. É moito máis do que creíamos. O que pasa é que, claro, toda a documentación que conseguen aquí da historia del prácticamente foi queimado todo, foi desapareceu do concello xa na súa época, e todo o que conseguín foi na Biblioteca Nacional en Madrid, no Arquivo Histórico de Madrid, e, bueno, en prensa privada tamén, que é onde saía precisamente os acontecimentos que se desenvolven nesta película. Aquí en Galicia non queda prácticamente da biografía dos acontecimentos que sucederon, e hai que ir a Madrid para recuperarlos.
0: Teño un... Mira, estaba agora cavilando a propósito do que decíamos, non? Bueno, pues, do orgullo que debemos sentir como carballiñeses, dos nosos antepasados, dos nosos devanceiros, o que foron quen de conseguir, de, bueno, pues, de alguna maneira, pues, construir durante tantos anos o que é hoxe o Carballiño, e a idea do Carballiño estaba lembrándome dun amigo meu, bueno, tamén é teu, amigo de ambos, que di a famosa frase sempre: no mundo Londres, perdón, no mundo o Carballiño, Londres e París. Despois remarca, por este orden, por este orden, non te confundas, non che va a salir Londres, París o Carballiño, senón o Carballiño, París, Londres.
8: Sí, eu creo que esta serie de acontecimentos, coñecemento histórico que se dá, pois vai erguer moito o orgullo dos carballiñenses por saber quen eran estes persoeiros. Claro, eu centro-me moito na figura do protagonista, sí. Pero ao seu lado, e amigo del, pois estaba Bernardo Pereira, Ainda ten descendentes o Xendiano Carballiño, que foi o primeiro magistrado que deu este povo e que ademais chegou a ser bautizado pola propia corte en Madrid como Arrieiro da Reiña. Cariñosamente foi bautizado así, sí. E outros persoeiros que tamén foron dunha significancia impresionante. E hai que ter en conta que cando foi a primeira guerra carlista e despois na revolución do ano 1843, o último povo de Galicia en renderse foi o Carballiño, e as tropas do general Narváez nunca se atreveron a entrar no Carballiño, nunca. E de feito,
0: hoxe non sei se escaparíamos todos.
8: Sí, vai saber. No, pero o caso que a prensa liberal da época registra titulares como Carballiño, esa terra de héroes, gallardos héroes, que así no titulan, que son o azote do carlismo en Galicia. Titulares así. E foi recibido, o noso protagonista recibido en Madrid como un héroe, auténtico héroe.
0: Verémoslo na película, por eso decimos que é unha película que está baseada en feitos reais.
8: Sí, claro.
0: Históricos e documentados. Sí, sí,
8: sí. Prácticamente todo, claro que me dou algunha licenza de cineasta. Creo que bonita, por darlle tamén unha pasaxe bonita e máis interesante a película, pero si basicamente o 90% son feitos reais.
0: Veremos no reparto a 50 actrices e actores, todos do Carballiño.
8: Sí, tamén vos teño que dar as grazas a vos por participar nese casting para... Tamén me gustaba que participara xente do Carballiño neste proxecto, e sobre todo aqueles que son descendentes directos de algún dos persoeiros que vai traballa nesta película, e que ofreceron a súa imaxe, por suposto, un agradecemento enorme a toda esta xente que quiso participar nese proxecto.
0: E que ademais eu creo que recoñeceremos entre eses rostros, bueno, pois a moitos dos nosos conveciños que aparecen no reparto entre estes 50 actores e actrices do Carballiño, porque eu solo con ver o vídeo promocional xa recoñecín aí.
8: Claro.
0: A unhos cantos. Bueno, pois todo isto é Lúas do Setembro, que estrénase este domingo que ven ás 8 da tarde no auditorio do Carballiño.
8: Sí, animo a todo o mundo a vir, é entrada gratuita, es decir, non se vai cobrar. Si hubiera, o galla que hubiera un segundo pase, entonces xa nos plantearía cobrar por él, pero como estrela que vai ser, todo o mundo está convidado.
0: Bueno, co presuposto que tiveches para facer a película, porque isto que son, que presuposto tenga. Cando falamos de películas escoitas, esta, que la outra película, sen ir a Hollywood, non? Decimos, 20 millóns de presuposto, non?
8: No.
0: Fuches máis modesto, non?
8: No. Bastante máis modesto.
0: Así pois, este domingo que ven, recorda, toma nota, apunta ou aí na túa axenda, desde as 8 da tarde, a proxección desta película, a estrea mundial de Lúas do Setembro, que é o título desta película sobre a historia do Carballiño, creada do Saída, do Machín Creativo de Carlos Montes, axudado pola intelixencia artificial, con eses 50 actores e actrices que prestaron a súa imaxe para, despois coa intelixencia artificial, pois crear os personaxes. Que personaxe en galego é masculino. Bueno, pois eso, desde as 8 da tarde deste domingo que ven, con entrada gratuita no auditorio do Carballiño, se non hai aviso de última hora, porque o auditorio estaba con ese problema de esa avaría do aire acondicionado. De feito, temos unha noticia de última hora, porque comenzábamos o programa con ese recordatorio para todos os socios do Club Deportivo Arenteiro para que acudisen a esta asamblea que estaba programada para as 8:30 da tarde, precisamente no auditorio, e o club informa que se traslada a celebración desta asamblea extraordinaria para a elección de novo presidente o estadio de Espiñedo. Por ese problema, precisamente, por esa avaría no auditorio do Carballiño, a asamblea vai ter lugar no estadio de Espiñedo. Manténse o horario hoxe, xoves, ás 8:30 da tarde, a asamblea extraordinaria do Club Deportivo Arenteiro será xa no Estadio de Espiñedo e non no Auditorio do Carballiño como inicialmente estaba previsto.
5: Autoescola LTS. As últimas tecnoloxías en aulas informatizadas e clases online. E sempre cun seguimento e atención personalizada. Dispoñemos de coche automático, con prácticas flexibles adaptadas ás necesidades de cada alumno en horario ininterrumpido, dende as 7 da mañá ás 10 da noite. Para a obtención dos permisos AL, A1, A2 e B. Autoescola LTS. Rúa Centro Carballiño Bos Aires. O Carballiño.
9: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellor.
10: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Primeiro cabodano da señora. Doña Celsa Lamas Otero, viúva de Darío Moreira López, natural de Borraxas, Feás, Boborás, falecida no Carballiño, o día 29 de xuño de 2025, aos 97 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Darío, Lita e José Moreira Lamas, fillos políticos, Mari Carmen Chulilla, Jesús Casares e Marisol Juárez. Netos, Sara, María, María Jesús, Luis Miguel, María José e José Antonio. Netos políticos, Agustín, Pablo e Patricia. Bisnetos, Helenita, Miquel e Vega. Irmáns, Francisco, falecido. María, Sara, Ramón, falecido. Peregrina, Aureo, falecido. E Claudio. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que terá lugar mañá venres día 26 de xuño ás 7 da tarde no templo da Veracruz do Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Felicita Becoña Otero, viúva de Virgilio Pontes Sánchez, natural de Beariz, faleceu en Vigo aos 90 anos. Descanse en paz. Os seus fillos Rosa, Virgilio e Manuel Pontes Becoña, fillos políticos José López, María Beatriz Lorenzo e María Guadalupe Lamas, netos María José, Alejandro, Juan, Virgilio, Lucía, Ana, Manuel e Belén. Bisnetos Noa, Tiago, Manuel e Isabel. Irmáns Eduardo, Manuel, José, Félix, Sesita, falecida, Julio, Carmen e Raúl Becoña Otero. Irmáns políticos e amiga coidadora María Cendón Muradás e demais familia. Róganlles unha oración e comunícanlles que o funeral terá lugar o próximo sábado, día 4 de xullo, ás 5:30 da tarde, na igrexa parroquial de Santa María de Beariz, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A conducción e inhumación tivo lugar esta mañá no cemiterio municipal de Teis, Vigo. A señora doña Sara Freijedo Nogueira faleceu nas neves de Grixoa, San Amaro, aos 74 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Javier González Fernández. Filla, María González Freijedo. Fillo político, José Luis González. Netas, Chloe e Carla González González. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá venres día 26 de xuño ás 6 da tarde desde o velorio das Neves de Grixoa, San Amaro, ata a igrexa parroquial das Neves de Grixoa, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial das Neves de Grixoa, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora doña Dolores Rodríguez Rodríguez, viúva de Modesto Payo, natural de Seoane, que faleceu no Carballiño aos 87 anos, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte no templo da Veracruz, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos los trámites e para a súa maior tranquilidade estamos a súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.

0: Oviedo Club Deportivo Arenteiro. Y este domingo que ven, saberemos logo se no auditorio pois pode celebrarse ou hai que suspender tamén a proxección da película, a estrea da película Lúas do Setembro, do historiador Carlos Montes, a película que nos achega diferentes episodios da historia do Carballiño. Saberemos finalmente logo se confirma, se mantén a proxección desta película este domingo que ven. Estaba anunciado para as 8 da tarde deste domingo no auditorio a estrea desta película pois realizada por Carlos Montes a través da intelixencia artificial, coa participación de 50 actores e actrices do Carballiño. Falando de películas, por certo, falando de cine, de guións cinematográficos, eu creo que daría incluso para unha boa película destas de acción, destas de trepidante acción, pois podría dar, sí, para unha película, non sería un mal guión, pois este secuestro, sí, sí, este secuestro que foi o axeto un veciño do Carballiño, retido durante 3 días e 3 noites, con esa parte final que podría ser da película, cunha das secuestradoras fuxindo, escapando, cando advertiu a presenza da Garda Civil, escapando polo tellado do edificio. De 5 pisos, de 5 plantas. Isto a mí sona má película, non? De tellado en tellado. Unha fuxida de tellado en tellado. Bueno, neste caso non foi de tellado en tellado, foi do tellado a unha vivenda, a terraza dunha vivenda. E foi detida, polo tanto, momentos despois. Bueno, pois pouco lle durou a secuestradora fuxida. Pero non me digades que non é, que non é digno de unha película, A Garda Civil liberaba nun domicilio do Carballiño a un home que estivo retido 3 días e outras tantas noites, retido por unha parella para exixirlle o pago dunha débeda. Segundo a información que trascendía onte, mércores, a Garda Civil, e no marco dunha investigación por un presunto delito de drogas, tivo coñecemento que neste domicilio en concreto encontraríase un home retido contra a súa vontade, como se estivese en arresto domiciliario, vaya, secuestrado. Un feito detrás do que estarían outro home e unha muller, que serían parella entre eles, que exixían a nai do secuestrado o pago de 500 euros para saldar unha débeda. Axentes da Unidade de Seguridade Cidadán da Garda Civil entraron no domicilio para liberar a esta persoa retida. Efectivamente, unha vez que entraron, pois viron que a persoa permanecía privada de liberdade, situación na que levaría xa desde a pasada semana. Foi encontrado con varias lesións. Segundo as mesmas fontes da Garda Civil, o retido manifestoulle aos axentes que lle exixían o pago dunha presunta débeda e que durante o seu cautiverio tería recibido, recibirá varias malleiras por parte do home e amenazas, tamén unhas cantas. Entre elas, pois mostrándolle encendendo unha motoserra. Na intervención procedeuse a detención deste home de 30 anos de idade, do secuestrador, mentres que a secuestradora, a compañeira, a muller de 28 anos de idade, conseguiu fuxir polo tellado do edificio de 5 plantas no Carballiño, abandonando durante a súa fuxida no tellado unha bolsa con 50 gramos de cocaína, sendo detida como dicíamos, nunha terraza anexa de outra vivenda do mesmo do propio edificio onde tivo lugar este episodio cinematográfico. Os detidos foron postos a disposición, os dous detidos foron postos a disposición do Tribunal de Instancia do Carballiño, decretándose prisión provisional para ambos. Están acusados de delitos de detención ilegal, agravados a súa modalidade de secuestro, lesións, amenazas, tráfico de drogas, así como un delito de quebrantamento de condena para un deles. No rexistro do domicilio incautáronse básculas de precisión, caderno con anotacións de operacións de venda de droga, 250 euros en efectivo, así como diversos utensilios utilizados durante detención ilegal para amenazar e lesionar o secuestrado. Entre eles estaba a motosserra. Tamén se interviu unha chaqueta. Unha chaqueta, sí. Unha chaqueta roubada, relacionada cun delito anterior, procedéndose, polo tanto, tamén a imputarlle ao secuestrador un novo delito. Outro delito de roubo con violencia e intimidación.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
3: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
0: De xoves a domingo noite, un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
3: Fariñas, alquiler e mantemento de grupos electróxenos, iluminación de festas e agora, ademais, alquiler de camións grúa e maquinaria para a construcción, excavadoras, dumpers. Máis información na páxina web farinasinstalaciones.com ou na nosa dirección en Carballiño. Adolfo Landeiro 14, Fariñas, grupos electróxenos.
4: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
3: Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, restaurante pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural e un espectacular xardín terraza, ideal para tapear ou disfrutar da mellor cociña galega, como as carnes á brasa da nosa parrilla, ou un deses exquisitos pratos de sempre do proxecto Sabedoras, do que formamos parte. Aberto de venres a domingo. Reservas no 622-701-921. Casa María, esencia rural.
5: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
3: Oferta educativa 2026-2027. No IES Chamoso Lamas. ESO, bacharelatos, ensinanza para adultos. En formación profesional básica. Instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións. Ademais de mantemento de vehículos. En ciclos formativos de grao medio. Xestión administrativa, electromecánica de vehículos. Instalacións eléctricas e automáticas. Soldadura e calderería en réxime dual. Que se impartirán nos novos talleres de próxima inauguración. En en ciclos formativos de grado superior, Administración y Finanzas, Automatización e Robótica Industrial en régimen dual. E ademais, máster en Robótica Colaborativa, tamén en dual. E finalmente, a sección delegada da Escola Oficial de Idiomas de Ourense, con certificación de A1 a C1. O prazo de matrícula comeza o luns 15 e remata o martes 30 de xuño. IES Chamoso Lamas, creando futuro dende 1979.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

E moitas grazas aos que utilizades o WhatsApp de Copio Carballiño 698 12 72 41, tamén para enviarnos as informacións, as noticias, que seguramente que sí son de tantísimo interese por parte da nosa audiencia. Sempre o que nos mandedes seguro que ten que ver pois aí coa túa parroquia, co teu concello, coa nosa comarca, e por eso nos interesan esas informacións. Agradecemos, claro que sí, para eso decimos que temos a audiencia máis interactiva e tamén a audiencia máis e mellor informada. Pois precisamente aquí nos envían a través deste medio, a través do WhatsApp, unha nota informativa que nos chega desde Avión, dando conta que este próximo lunes 29 de xuño dará comezo unha nova campaña de excavacións no castro de San Vicente de Avión. Estas excavacións están promovidas unha vez máis pola comunidade de Montes Veciñal e Mancomún de San Xusto e pola Asociación Cultural Vive Avión. Estarán costeadas na súa maior parte pola comunidade de San Xusto e tamén unha aportación por parte da Asociación Vive Avión. Ademais, contarán coa colaboración do Concello de Avión e coa autorización pertinente, claro que sí, por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. As excavacións, remata finalmente esta nota informativa, estarán novamente dirixidas por Jorge Lamas Bértolo e conta, como as anteriores campañas, pois excavacións abertas, polo que xa imos animándovos a visitalas en calquera momento. Pois mira, nos xa que informativamente visitamos a esta hora o Concello de Avión, que vos parece a idea, eh? Queremos quedarnos un chisquiño que a radio pois ten esta maxia, e a esta hora está en Avión dándovos conta pois de outras noticias e de outras actividades, acontecementos que temos en Avión, sen ir máis lonxe, pois mira, para mañá venres, para este sábado que ven, e tamén para o domingo que ven, cando isto é o que se escoitará máis menos. Música así, Este domingo que ven, a eso das 10 da noite, na praza do Concello de Avión.

0: En este caso música tradicional, música da terra, por la que también tanto fixo gran Juan Pardosa. O damos o alcalde de Avión, Antonio Montero, que seguramente no se perde este gran espectáculo que se titula Xuntos pola Música, este domingo que ven desde as 10 da noite na Praza do Concello de Avión. Antonio Montero, alcalde, moi boa tarde.
1: Hola, que tal? Moi boa tarde, Xan.
0: Seguro que o alcalde non se perde o Xuntos pola Música, que non, eh?
1: Non, desde logo que non, e esperemos que moita xente se acerque a escoitar esta actuación, porque ademais, pois bueno, xa o reconocemento que xa se ten feito moitas veces a Juan Pardo, pois unha vez máis, sobre todo nas voces da súa propia filla, Liz Pardo, e de Antonio Barros, que foi, digamos, que o que máis se parecía un pouco naquel concurso a Juan Pardo, pois nos van deleitar xunto con Yalma e Fernando Calderón, pois con música e actuacións de un referente na música gallega, co cal, bueno, pois estamos desexando que todos se acerquen para escoitar este homenaxe a Juan Pardo, pois que dan comenzo un pouco as actividades culturais da Xunta de Galicia, en este caso, pois bueno, no Concello de Avión, con este Xuntos pola Música homenaje a Juan Pardo.
0: Isto será desde as 10 da noite, xa pola fresquiña, na Praza do Concello de Avión, verdade? Con entrada gratuita, claro.
1: O domingo ás 10 da noite, aquí na Plaza do Concello, onde se suelen celebrar pois os concertos das bandas de música, actuacións musicais. Neste caso, bueno, pois xa digo, unha actuación que eu creo que lle vai gustar a moitísima xente, aberto a todo mundo, gratuito para todos os que se queiran acercar ás 10 da noite, que xa unha hora pois que eu creo que estos días o calor, sí, esperemos que mitigue un pouco e que vaya, pois que non nos que nos permita disfrutar de este domingo, pois que ademais, pois bueno, esta semana, este fin de semana, pois é de actividades tanto deportivas, lúdicas e culturais que programamos no concello.
0: Un concello de Avión que xa comeza a notar, vaya que si, a presenza da nosa xente da emigración para este tempo de vacacións nas súas parroquias.
1: Pois por sorte sí, esta época xa empeza a notarse actividades de retorno de moitos dos nosos emigrantes, co cal, bueno, pois estamos desexosos de que veñan na maioría de posibilidades que teñan, que disfruten desta época. Lógicamente, pois quería aproveitar tamén para como hoxe, pois estamos coa triste noticia, sí, do terremoto de Venezuela, pois para mandar un agarimoso saludo a todos os nosos veciños que están en Venezuela, moitos dos que están aquí, pois para que esta tragedia, este terremoto, pois sea o menos dañino posible, pero bueno, pois esperemos que esperar acontecementos e que lógicamente pois se recuperen moitas vidas dentro de esos escombros que hai ahora mismo.
0: Sí, porque sí, pensamos seguramente acertadamente que a maior parte da comunidade migrante do Concello de Avión reside en México, pero tamén hai moitas familias, non, en Venezuela.
1: Sí, lógicamente, bueno, pois despois de estos últimos anos, o retorno de moitos dos nosos veciños que estaban en Venezuela, pois incrementouse porcentualmente, pero bueno, lógicamente ainda temos unha colonia, sí, moi importante, inda que a referencia sempre en México, bueno, pois sí, a nosa emigración está por todo o mundo espallada, lógicamente, bueno, pois neste momento todo o noso afecto e confraternización cos veciños de Venezuela.
0: Bueno, volvendo a esta, decíamos, anunciaba o alcalde que intensísima fin de semana en canto a actividades en Avión. Falábamos do espectáculo musical Xuntos pola Música, ese tributo a Juan Pardo para o domingo, pero antes, sábado, xa mañá mesmo temos un gran espectáculo de maxia, creo que sí.
1: Así é, bueno, digamos que esta semana, xa como decía anteriormente, fixemos unha semana ou unha xornada intensa de actividades culturales, lúdicas, deportivas. O venres temos actuación do Mago Albert, o venres 26 de xuño ás 8 da tarde no multifuncional de Avión, na parte de atrás do colegio. Pois eu creo que donde é unha oportunidade pois para divertirse, sobre todo desde pequenos a grandes, pois con trucos e momentos interesantes pues que nos ofrecerá o Mago Albert.
0: Fin de semana, podemos titular fin de semana lúdico, lúdico musical e saudable tamén o Concello de Avión, porque quédanos, alcalde, a última referencia que a do sábado, a que sí.
1: Sí, bueno, pois o sábado xa vamos na 15ª andaina. Isto comenzou fai moitos anos nun viaxe que se fixera no Camiño de Santiago. Bueno, pois este ano, esta 15ª andaina discurre polos montes da zona de Cer, moi cercano ao Suído, na zona de Rodeiro, pois Rodeiro, Casardonado, Pordelapa, Mangueiro, Boeixos, Mouriscados. Chegamos a Ruta Larga, chega a Fervenza, que hai ali na zona dos Boeixos. Baixamos ao pueblo da Belenda, despois, bueno, pois todos que participen nesta andaina, pois teremos unha xornada de confraternización cunha comida e con sorteos de agasallos. Inda que o dato a límite para inscribirse era hoxe, inda temos todo o día, pois calquera, porque inda que temos algunhas plazas disponibles, limitábamolo a 100, e inda hai unha pequena cantidade, o que queira estea interesado, pois seguramente mañá a primeira hora inda se poida anotar, co cal, pois convidamos a todos os que queiran asistir, pois desde pequenos a grandes, con dúas rutas, unha de 4 kilómetros e outra de 12, que participen e disfruten pois do noso paisaxe, do nosos patrimonio tanto cultural como religioso, como patrimonio histórico, pois en esta xornada de andaina, 15ª andaina, este 27 de xuño.
0: Pois todo isto que vimos de comentar co alcalde de Avión, todo isto que non é pouco, todo isto que non é pouco para os próximos días entre o venres, este venres e o domingo en Avión, e podemos decir que abrindo a programación veraniega deste concello de Avión, que agora, bueno, xa alcalde collerá a carreiriña. Aí temos tamén as festas en todas e cada unha das parroquias do municipio, e así será tal a chegar pois a segunda fin de semana de agosto, cando seguramente que será xa, podemos dicir, que a culminación de esta programación coa tradicional festa mexicana, seguro que sí.
1: Correcto, correcto. Tampouco me quero despedir, se mo permites, sí. Dicindo que tamén comenzou o campamento de verán e estamos co campus deportivo, co cal, pois, desde pequenos, nenos de 3 a 6 anos, pois hai actividades pensando en todo o mundo. E, lógicamente, bueno, pois, digamos, co cierre do Brau, pois, sempre é esa festa mexicana que este ano é o 7 de agosto. Bueno, xa comentaremos máis adiante, claro, que hai sí. Novedades, hai continuación de moitas cuestións que se veñen desarrollando. Eu creo que é un momento oportuno para dar cierre a época veraniega en Avión.
0: Alcalde, moitas gracias. Moi boa tarde.
1: Moitas gracias a vos e un saludo.
0: Despedimos a Antonio Montero, alcalde de Avión. Bueno, pues despedímolo con música de Juan Pardo, claro que sí, recordándovos que este domingo que ven as 10 da noite na Praza do Concello de Avión, este gran espectáculo xuntos pola música, homenaxe ao legado musical do grandísimo, do gran Juan Pardo, revivindo os seus grandes éxitos como este. Con Antonio Barros, con Alma, con Fernando Calderón e coa filla de Juan Pardo, con Liz Pardo, sobre o escenario.

Una selección, dos grandes éxitos de Juan Pardo en este espectáculo Xuntos pola música na Praza do Concello de Avión ás 10 da noite deste próximo domingo, abrindo así desta maneira esta fin de semana xunto a esa andaina pasado mañá sábado e antes mañá ese espectáculo do Mago Albert abrindo a programación para este verán no Concello de Avión. A propósito de concertos musicais, pues temos outro concertazo, seguro que sí, Outro concertazo esta noite. Onde? Aquí pretiño do Carballiño. En Seoane, claro que sí. O concertazo a verbena do Combo Dominicano. Así, desta maneira, tamén completarase nesta noite que ven madrugada xa de mañá venres Arfestar do San Xoán 2026 en Seoane co Gran Combo Dominicano.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
2: Este verán, piscina pública do Carballiño. En horario ininterrumpido dende as 11:30 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega. Ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados no restaurante-cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
3: O lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
5: I'm a fireball.
6: En Alcampo hasta el sábado tienes el solomillo de cerdo, el kilo por solo 6,95 euros. Y el melón verde, el kilo por solo 1,09 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
7: En Alcampo sales ganando.
2: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
8: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy, Os Pitufiños, Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursións, servizo madrugadores, festas temáticas, pijamadas Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
3: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o punto na nosa parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
3: Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacéspedes, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
2: Para este mes de xullo, os cursos de verán da Escola de Música MAG 7 Estudio, no número 5 da Rúa Ourense do Carballiño. Cursos intensivos en batería, guitarra moderna, música, movimento e percusión para nenos, canto e técnica vocal, e moito máis a túa disposición en mag7estudio.com. Ademais, xa podes matricularte para o vindeiro curso 2026-2027, que dará comezo en setembro. Ah, e o martes 30 de xuño, ás 7:30 da tarde, xunto Paz Vaivén, estás convidado a audición fin de curso dos alumnos da Escola de Música MAG 7 Estudio. Esperámoste.
1: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
9: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. Primeiro cabodano da señora. Doña Celsa Lamas Otero, viúva de Darío Moreira López, natural de Borraxas, Ceás, Boborás, falecida no Carballiño, o día 29 de xuño de 2025, aos 97 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Darío, Lita e José Moreira Lamas, fillos políticos, Mari Carmen Chulilla, Jesús Casares e Marisol Juárez, netos Sara, María, María Jesús, Luis Miguel, María José e José Antonio. Netos políticos Agustín, Pablo e Patricia. Bisnetos Helenita, Miquel e Vega. Irmáns Francisco, falecido. María, Sara, Ramón, falecido. Peregrina, Aureo, falecido. E Claudio. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que terá lugar mañá venres día 26 de xuño ás 7 da tarde no templo da Veracruz do Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Felicita Becoña Otero, viúva de Virgilio Pontes Sánchez, natural de Beariz, faleceu en Vigo aos 90 anos. Descanse en paz. Os seus fillos Rosa, Virgilio e Manuel Pontes Becoña, fillos políticos José López, María Beatriz Lorenzo e María Guadalupe Lamas, netos María José, Alejandro, Juan, Virgilio, Lucía, Ana, Manuel e Belén. Bisnetos Noa, Tiago, Manuel e Isabel. Irmáns Eduardo, Manuel, José, Félix, Sesita, falecida, Julio, Carmen e Raúl Becoña Otero. Irmáns políticos e amiga coidadora María Zendón Muradás e demais familia. Róganlles unha oración e comunícanlles que o funeral terá lugar o próximo sábado, día 4 de xullo, ás 5:30 da tarde, na igrexa parroquial de Santa María de Beariz, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A conducción e inhumación tivo lugar esta mañá, no cimiterio municipal de Teis, Vigo. A señora, doña Sara Freijedo Nogueira, faleceu nas neves de Grixoa, San Amaro, os 74 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Javier González Fernández, filla, María González Freijedo, fillo político, José Luis González, netas, Chloe e Carla González González, sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá venres día 26 de xuño ás 6 da tarde desde o velorio das Neves de Grixoa, San Amaro, ata a igrexa parroquial das Neves de Grixoa, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cimiterio parroquial das Neves de Grixoa, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Dolores Rodríguez Rodríguez, viúva de Modesto Payo, natural de Seoane, que faleceu no Carballiño aos 87 anos, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte no Templo da Veracruz, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
10: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
11: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
12: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
13: Si te quieres divertir.
9: Do 23 o 25 de xuño son as festas de San Xoán en Seoane. O martes 23 a noitiña Gran Sardiñada co DJ Dani. O mércores 24 misas ás 9:30 e a unha solemne con procesión cantada polo Orfeón do Carballiño. Pola tarde, animación musical cos tres galeguiños. E pola noite, feste verbena coa gran orquestra La Fórmula. E o xoves 25, en Seoane, a unha misa solemne na honra o Sagrado Corazón. E pola noite, verbena co Combo Dominicano.
14: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
15: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
16: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
17: Sí, se confirma la noticia de la gran liquidación por reformas de Aura Modas en la calle Prefectino Vieitez de Ocarballiño. Con descuentazos, sí, descuentazos del 40, 50 y 60% en toda la moda primavera-verano. Sí, hasta el 60% de descuento en la gran liquidación por reformas de Aura Modas.
16: ¿Te las vas a perder?
9: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre O Carballiño e Ourense.
3: Saídas desde O Carballiño, de luns a venres, as 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, as 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, as 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, as 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
18: Benín y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benín y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
19: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
20: COPE Carballiño.
21: Estar informado.
22: Son as 2:15 da tarde deste día xoves 25 de xuño e un bo momento, que digo, é o mellor momento para escoitar COPE o Carballiño, se o que queres é información do noso ámbito local e comarcal. No control de directo está Jesús do Barro, falavos Xan Pinal. Angustia, desolación, abatimento, son momentos e sentimentos os que está vivindo a comunidade venezolana, o pobo venezolano, e por suposto na parte máis próxima que nos toca aquí a nós, entre nós, a comunidade venezolana residente, en algúns casos desde fai xa algúns anos no Carballiño, con veciños e con veciñas, unhas 1000 persoas que forman esta comunidade venezolana retornada e residente no Carballiño, que decíalles, bueno, pois están vivindo horas de angustia, de desolación. Ante esas noticias que siguen chegando e actualizándose desde Venezuela tras os terremotos desta pasada noite, que apuntan xa a miles de víctimas entre mortos e falecidos. Escoitamos a José Félix, que é portavoz da Federación Venezolana en Galicia.
23: A las 6 de la tarde allá en Venezuela, el día de ayer, 12 de la noche, nosotros aquí, pues lamentablemente ocurrieron dos réplicas de terremotos de 7.2 y después de 7.5. Han venido ocurriendo otras réplicas más pequeñas y lamentablemente, de verdad, por una falla que hay entre la ciudad de Caracas hasta La Guaira, se han venido abajo de muchos edificios e inclusive parte del aeropuerto más importante de Venezuela, que está en La Guaira.
22: Comentábame esta mañá un amigo, facíame esta reflexión: carai, parece que as desgracias pois veñen e tocanlle os que máis desgracias xa están padecendo.
23: Sí, aquí lo que hay que decir es Dios bendiga a los venezolanos, porque de verdad nosotros estamos pasando ahorita por una transición política, económica, bueno, ustedes lo saben, y de verdad, bueno, que pase esto con un semigobierno que tenemos nosotros, que no nos representa, y que esta desgracia nos llegue con una Venezuela que no tiene representación ni tiene organización. Lo que aspiramos es que Dios nos ayude y que podamos entre todos ayudarnos y salir adelante.
22: A zona cero, parece, de este tremor de terra, de este terremoto, é a zona da Guaira, sí.
23: Sí, hay una falla geográfica entre el Cerro El Ávila, que pasa por el centro de Caracas, que es Altamira, Los Palos Grandes, y termina en La Guaira. Y ahí, bueno, está el aeropuerto más importante de Venezuela.
22: Precisamente también nos comentaban que, bueno, pues muchos dos nuestros convecinos venezolanos de la comunidad de venezolana no carballiños son originarios, tienen familias precisamente en esa zona cero, en la zona de Guaira.
23: Sí, por supuesto, hay mucha gente que inclusive como la Guaira es como más que todo, la gente tenía su apartamento de playa para pasar los fines de semana. Y por otro lado hay muchas viviendas humildes alrededor de las playas, es muy, muy lleno de personas en esa zona.
22: Bueno, las últimas noticias, pues esas que comentábamos, contanse ya por miles as víctimas. Desgraciadamente, ya sabemos, José Félix, ya sabemos lo que acontece en estes casos, que bueno, pues ahora no transcurso de las próximas horas y dos próximos días, pues desgraciadamente esta cifra de víctimas non vai cesar de incrementarse.
23: Sí, vai en aumento.
22: Bueno, mantemos este acto de este sábado que ven no Carballiño, no Auditorio Municipal, por la mañá.
23: Sí, el día sábado va todo el equipo de la Federación Venezolana de Galicia para atender a todos los venezolanos retornados, venezolanos, se puede decir criollos, esposos, familiares, todo lo que tenga que ver algo con venezolanos. Nosotros inclusive hemos abierto la potestad de ayudar a colombianos, a toda Latinoamérica, si es posible, porque no haya ni federaciones ni asociaciones que los atiendan. Entonces nosotros vamos a Carballino a atender en el Auditorio Municipal a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde a todas las personas que necesiten información con respecto a todos los procedimientos que están pasando hoy en día aquí en nuestra ley de extranjería, aquí en nuestra España querida.
22: Pois será este sábado que ven, entre as 10 da mañá e as 2 da tarde no Auditorio do Carballiño, esta xornada informativa a cargo da Oficina de Información e Asesoría Itinerante desta Federación Venezolana Galega, en colaboración, neste caso, coa Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral da Inmigración, e tanto para os venezolanos e venezolanas residentes no Carballiño como de calquera de outro dos nosos concellos e comarca adiante. Aquí desde a radio, desde COPE o Carballiño, pois un abrazo moi grande, toda a nosa solidariedade e cariño para toda a comunidade venezolana nestes momentos de total angustia tras estes dous terremotos consecutivos desta pasada noite en Venezuela. A Garda Civil liberaba nun domicilio do Carballiño a un home retido tres días e outras tantas noites. Retido, secuestrado por parte dunha parella para exixirlle o pago dunha débeda pendiente. A secuestradora conseguiu fuxir polo tellado do edificio, aínda que foi detida momentos despois. Pouco lle durou a cinematográfica fuxida a través do tellado deste edificio de 5 plantas no Carballiño. Segundo a información que trascendía onte mércores, a Garda Civil, en o marco dunha investigación por un delito de tráfico de drogas, tivo coñecemento que nun domicilio, neste domicilio do Carballiño, encontrábase un home retido contra a súa vontade, como se fose en arresto domiciliario, un feito detrás do que estarían outro home e unha muller. Estaban unha parella que exixía a nai do primeiro o pago de 500 euros para saldar unha débeda. Axentes da Unidade de Seguridade Cidadán da Garda Civil entraron efectivamente no edificio en cuestión para liberar a persoa retida. Durante a intervención localizouse efectivamente a persoa privada de liberdade, situación na que levaría xa desde a pasada semana. Foi encontrado ademais con varias lesións. Segundo as mesmas fontes, o retido manifestoulle aos axentes que os raptores exixían o pago dunha presunta débeda e que durante o seu cautiverio recibiu varias malleiras por parte do home e amenazas, incluso encendendo unha motoserra. Na intervención procedeuse á detención dun home de 30 anos de idade, mentres que a acompañante, a muller de 28 anos de idade, foi a que fuxiu cando advertiu a presenza da Garda Civil, fuxiu polo tellado do edificio de 5 pisos, de 5 plantas, abandonando durante a súa fuxida xa no tellado unha bolsa con 50 gramos de cocaína, sendo detida momentos despois, horas despois, nunha terraza anexa doutra vivenda do mesmo edificio. Non me digades que non é digno dun guión cinematográfico. Os detidos foron postos á disposición xudicial, á disposición do Tribunal de Instancia do Carballiño, decretándose prisión provisional para ambos. Están acusados de delitos de, presuntos delitos, de detención ilegal, agravados a súa modalidade de secuestro, lesións, amenazas, tráfico de drogas, así como un delito de quebrantamento de condena para un deles. No rexistro do domicilio incautáronse básculas de precisión, cadernos con anotacións de operacións de venda de droga, 250 euros, así como diversos obxectos, utensilios utilizados durante a detención ilegal para amenazar e lesionar o secuestrado. Tamén se interviu unha chaqueta relacionada cun roubo anterior, cun delito anterior, procedéndose a imputarlle a este home, ademais, outro delito, outro máis, este por roubo con violencia e intimidación, pois todo isto aconteceu no Carballiño.
15: COPE Carballiño.
21: Estar informado.
22: Dentro da crónica política, un apunte desta vez no Concello de Leiro, onde os socialistas denuncian o que cualifican é total abandono institucional dos recursos termais do Concello de Leiro. En concreto, volve a falar do balneario de Verán, rodeado de momento de incerteza para a súa apertura, e do spa do viño de San Clodio, que continúa pechado e sine die para a súa reapertura. O Grupo Municipal Socialista en Leiro denuncia, polo tanto, o que consideran é estado de parálise absoluta na que se atopan os dous grandes motores termais do municipio de Leiro. No transcurso do programa tamén tivemos ocasión de conversar co alcalde de Avión, con Antonio Montero. Temos por diante unha fin de semana de moitísima actividade, comenzando o programa de verán do Concello de Avión. Temos para mañá venres, día 26, ás 8 da tarde, no Centro Multifuncional, o espectáculo do Gran Mago Albert. O sábado, a andaina do Concello de Avión, e o domingo, na Praza do Concello, outro gran espectáculo este de carácter musical, Xuntos pola Música, homenaxe ao legado musical do gran Juan Pardo, revivindo os seus grandes éxitos sobre o escenario, a súa filla Liz Pardo, e con ela Alma, Antonio Barros e Fernando Calderón, xunto a...

0: Recuerda que o parking es gratuito para todos los nuestros clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 años, o servicio de la comarca do Carballiño.
1: Fariñas, alquiler e mantemento de grupos electróxenos, iluminación de festas e agora, ademais, alquiler de camións grúa e maquinaria para a construcción, excavadoras, dumpers. Máis información na páxina web farinasinstalaciones.com ou na nosa dirección en Carballiño. Adolfo Landeiro 14, Fariñas, grupos electróxenos.
2: De xoves a domingo noite, un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua, churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
3: Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
1: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga, 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo, táboas, cazoliñas, pinchos e música. Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
4: Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.